徳島県北島町の小林美恵子さんからのお便りです。天童よしみさんが美空ひばりさんとの思い出を語り歌った芸道一代をお願いします。尺八と太鼓が入っての演奏による素晴らしい歌をぜひもう一度聞かせてください。